baš moju onu četiri konja debila. Šupaj, šupaj. Šupaj, šupaj, baš.